0: Instagram finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Enda en gul container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste containerer.